0: ajuda, mă vezi să creu, e zoa că sunt preasios. În ducere de mustrere s-o martă pe tot să ați veină. Că sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Limita per retxa, cercles de barall, fum. Direccions canviades, rotondes de cavall i su. Cobert de porqueria, un porc.
1: Porc! Porc! Porc! Porc!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deix malament davant tothom no em facis massa cas.
1: No!
0: Però que m'heu les totes al col oblides bitter cas. Limita per retxes, cercles de punyada i punt. Direccions trebades, rotondes de cavall i sud.